0: plastique a zo red diwal outan ye. Re ouzo, ninke grit tambet evit bean tomet. Galareo diobi traupistrius a waibars gis ar bisphenol A, un trubulier endoctrinel. Mahel ar plastik mon er skin forn evo kavet logo o c'hembon Andrei ouz ar pod. Hag evit bean sur e gwelloc'h lakak gwer e barz forz penonz. Evit mont pelloc'h a deski miyar adrao divar ben ar skin forn selit ouz video jami eus jami epikurieu war YouTube titourou resistri ave roet gantan.
1: A tiou vinut an vi komprenn zo da podcasti war lec'hien Radio Kerne, Radio Kerne, pik bezedach. Eizer anter tremenet nie eur a heleier diustu.
2: Kaleier ar vro, metik Jacques Vargas.
1: A salut dit adare metik.
3: Salut dit Androuye Morgan, adjur huive, chilaouerez et da chilaouerien.
1: Dilenadego lehel a oa bet dalhed ar ouantelez unan et diriao a kreski ar a pouez an tudeo pellan.
3: E de strolad a renta ministre Keir Starmer nan tran, strolad a Leibour, en deus a zo deus an tu klei. Tost un drederen eus a ruzulierien a kuzulierzer et kuzulierez et keir palarin mad a oa da veza erlerched e rontel e brossoz. Pevarzek tikeer a zo bet gonet gant strolad an tudiou pella reform UK a deud e ar strolad da vea an ini krinvan dirag strolad a Labour Party neue hag ini ar virourien an strolad an Tories. Disklerjet en deus Keir Starmer an e rofe ket e zilez daus maz ebet skupet e strolat. Ar skosis hag ar rembraiz a vote ie evit dilenadegou brejou an daou vroatze ed ar maout gant strolat dizalhour ar pleid simbrou e bro gembre evit ar vech kenta pa oa bro gembre un eus a lerioù krain evit a laibour parti betegin. Men emañ ket ar mu an hiver gante ar strolat reform UK a zo nem gavet da eil enon hag a laibour da drede. A trec'h ebet ar strolat dizalhour skosat an SNP ie evit ar pemvet gwech douz reng. Ar mu an hiver ar c'hadorioù o deus er brejou a drugare d'un emgleou gant strolad ar erlaz skosat. Spi a zo gante aouza referendum var dizalriez broskoz adare a ben daouvil eiz var nugen. Erruede ie strolad dizalhour ar Sinn Féin e pen e iwerzon an nors.
1: Daur an mil adut o deus treuget morbreiz din dan eiz bloa.
3: Setu ar chifre bet embanet gant gouarnamant a rantelez unanet disa dan. Nemgleo neve a zo besine detri Franz hag a rantelez unanet dan daou var nugen a vize brel tremenet evit mirout ouz an divroidi a glask tremen. Nao den var nugen dan betan a zo marvet warlene e morbreiz o glask treugi.
1: Dio epet zo bet daou vartoro deus ar flotia vit Gaza d'er.
3: Ar spagnol Saif Abou Kachek hag ar brésilian Thiago Avila a zo bet dieu bet goude dekdevez Toulbar e Israel. Ar zede oa bet an daou stourmer en dourio etri vroadel d'an dregon aviz ebrel gant kan pemzek de natriugen al eus ar flotia. Tamal ede oan gant ar stad Israelian davea e darempret gant an Hamas, pal ar flotia un anter kan bag benag ar vechman, awa terri ar blocus Israelian e Palestina.
1: Tomant a ra an hin e kevan dir Europa, diwech bu an or e ket peu rest ar bed.
3: Pemzeg a pev ar eugen dregan eus takad Europa en deus bevet temperadurioù uelor e daouvil pem var nugen e ged temperadurioù an tregan la tremenet. Embanet en deus ar selva European an in Copernicus ur studiaden var temperadurioù a revandir e vid ar bloa daouvil pem var nugen. Pevar abe gazo da domadur nin e Europa, nebetor a er a zo bet er menechou varlene, un a tregon dregan nebetor e ket en tregon la pased, setu neve ket adkaset kemen tomder ar banou eol d'an erkin, ar pez avezgrit gant an er, a tomant ar anneu mur an douar. Nebeteur a goumoul a zo ie adresse esko mur an eol. Gwagen ou tom der dreistordinal a zo ie e Nors Europa a zo tostre ouz ail ar pol Nors. A chanchede a redou avel, ar pez a zigaz gwagen ou tom der krenvor var a revendir a mur a walurioù naturel.
1: Ebreiz bremañ tri deweso e oa lanset a redadek.
3: An tekvet ini e a zo dalred ar bloamant va ar dro dauvil daouhant kilometr dre anchou breiz a vo redet evit ar brezonek a ti gwener e oa an devez lorant e lanuan neue e sal an ursulinezet. Benjamin Bouar a oa oa war aler.
4: Digen ar vatud leiz ar zal ban ursulinezet balan nuan. Eno van be pomen a kasem e mikro genning de hulgen dut pesa talvoude egez na zareda da gevito. A de gente van digweet ga bleuen a vae tahan ostan vid ar gevredi egez joa. Plijar d'urve ba ar redadak?
5: Ya plijar d'urve a tao. Vidon eo en emgav bep daou vloam. Mezo fromet a tao gant ar redadek. Kasar a birvin e non hag un emgav gant va famille, un emgav gant va mignon eet hag un emgav gant tud meuske golet a baoe pel.
4: Baoe pegeit, teuez da redadek?
5: Dao vil eiz, hop hop hop, a meuske c'huitet ur redadek, nagol loja, nagon degwez.
4: Chanchede, baoe ar penkente? Gwelet pe gwase di an tra?
5: Gwelet an aouzadur a zo kalz gwelor a fet surentezie, bezo kastra zo belake de plas. Evet ar skipailou a youlvad, ar skipailou lechel eo kalz e sor an tra.
6: Gwel braz a brezonek. Ur gwel e ran fe padou da hed ar pla a bonde.
4: Pet a veufe a redadak ma veufe ket a vugal. Ba jardin an ursulinezet vant digwet ga serch falezan a no kasad c'hari ou ganton Harry ou vir vugal.
7: Vire pal e lak da treskas ur yez, am an deud ba vid diski nebet c'hari ou da vugale, pe ver se zo el ar yez, ou el ar zeven adur, me pe vala c'hari ou en gounel zo c'hari ou a ma teze deur de veyan en gounel ou eus lak, ma veket de lak da vugale e barje, vo ket treskas kaz a dra.
4: A diavez da c'hari ou, va eu ur bern standou bar zarl, standou da zeski pegen beo ar brezondok vi kemen tachen zo tout. A ha vant digwet ga gwen, da zon drouizik, a va deut de brezanti den dut, o c'hoai video e brezondok.
8: Meus e meuske gwenet tudo redek c'hoaz, me pe zo zur e zo skalz a dut hag kalvan diskwez al labour hag zo an er gelc'h plustre. Dam jour, j'e poetustre ve fe brezoneg e kemen tachen a zo, dre ma me a c'hoari kalzik e ouian zo brezoneg ar yana, la blij de c'hoari e kavant poetust ve fe ye kavet trao e brezoneg.
9: Nion, ar yo wankiz,
4: ar yo wankiz. Blij radar ar redardek?
10: Ba ya.
4: Peta blij dor, ba redardek?
10: Redek.
4: Perak.
3: Bah, vidar pizadur. Suzanne a Zoé au peuze Cléveda Glosa a reportagement. Bleuen Serge a Gwen au poids Cléveda Rogue Andrae et Ié assemblé scan Benjamin Bouarneué a oa bet des salles en ursulinezid et l'ennuyon d'agin vers Devez Lora a redadek. Evida mare emant an dud o c'haloupad e broleon e tre guiseni a guitalmeze. Tro 16h nonz e tremeno a redadeg dre vrest a rog disken trezeg brogerne da von goudese da vrou wened a beteg an naoned warlec a ben a c'hwezeg a vizme.
1: Dan eiz a vizme eve merket fin a brez al diwe an ba Frans e non red eve are a oa be lahet gant an naziet a laket eve bleunou tro dro da vonu mancho are varo.
3: Met bremañ nevezke gwelet kalstu do lida an DVC, arre a godeus bevet ar brezel se, ninke gwal niverus, a ker a vez studial an eil brezel bed ar skoul, eve disonje de memestra tam a tam ar brezel se. Penonz e vo gret pa vo ed toul ar egoz kuit, a peseur talvoude gez en deus an DVC hiu an de, Benjamin a oa bet o Benjamin Bouar a oa bet o roulen an drase di Gwener e Karez dirag monument arevaro e l'er mawa en em voded un triugen den benag e vid an eizaviz menue. Chilaoum André Offret a François Elou.
11: Fenons un hommage de tout de trouver par brèche, puis même du course d'im sauvé par brèche du chel, de se bécoser ou d'im, même tu cales jonchine, puis même gonde par brèche. Quand elle me montre l'air de visa bouche passer au bâtir, une classe vieux à mon, avec un visage bon bon, on dit, mais membre d'appenin, mais vichirait une de zib et d'yushbin.
4: Blam de bête est important, merke en Davis.
12: Blam est chaud, brasin. Son Davis, il se get, puis des gens, je te doute, pète un inguette, bar blavis, ça. Car on s'en est qu'il cause.
4: Change d'or, vigrette, vidisque d'endra, toar, bram, vidar, change de zabrisel.
12: Au vêtier qu'est trois. Rien où il y a un grand intérêt, c'est un mot petit. Ben, ben, pebrel, ando, manbre, strauchin. Fini. Échoué. Deux temps qu'il y a un grand intérêt, c'est un mot petit. Duré, n'est-ce pas, ben, pénage, qui a habité, là.
4: Arrise au porte-drapeau, n'est-ce qu'il m'est régousse.
12: Ah, il tient, reste bien pas en Algérie. Ben, ben, dit, oui, je reste, oui, je tout.
4: À couscous, n'est qu'à sur Brisel. Brisel, zo, ben, Ukraine, ben, Syrie, ben, partout.
12: Mais. Et dans son pelle, vit rien aussi son pelle.
4: Ni me entendre qui te concerne.
12: Ah, une bonne. Regarde, gueule, à mon tour, là, j'avais, ma crise, pas gagné, il y avait le meilleur. Oui, oui.

0: pas clévi de pus en ton progos mazadou a wa bit neuse clévi de écarès da ganver lead en neis avismers cause wa bit gan François Bayrou war l'aîné da lemel en devez gouelment cuit ar gouarnaman en doa chanché de buon et zonge goudessé ken feuket ma wa kevre digejou ar zoudar det bit.
1: Hag evit e chui gant ar c'heleier ur ger vel just war ar sporchou.
0: Ne ket eo da ben ar ederez agat guimot da bilad rekord ar 1500 metr disad an eponad, med tom e ar vigouterien ouz o rampionad ez memeustra, 1500 adud a oa deuet da harpan anei. A trec ebet an italian Filippo Fiorelli der va an tro bro leon, redadeg daouran kilometre trop drôle da l'anilis. Da eil et enemga.
2: Syllabe.